0: have attempted to counter this imbalance. For its part, the European Parliament has contributed to keeping this topic high on the EU political agenda. The increased focus on gender issues in the world of work is slowly starting to make a difference in the transport sector. Tackling gender inequality issues systematically, both in further EU action and funding, is expected to attract more women to take up employment in this vital economic sector. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия са носители на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2024 година. Мария Корина Мачадо, лидер на демократичните сили в Венесуела, и Едмундо Гонсалес Урутия, новоизбран президент, представляват всички граждани на Венесуела в и извън държавата, които се борят за възстановяване на свободата и демокрацията. Мария Корина Мачадо спечели първичните избори през 2023 година, което трябваше да й позволи да се яви на президентските избори през 2024 година като кандидат на демократичната опозиция. Въпреки това, след като венесуелският режим произволно я лишава от правото да заема публична длъжност, на изборите се явява Едмундо Гонсалес Урутия. В навечерието на изборите през юли 2024 година са извършени множество репресии, включително лишаване от права по политически причини, арести и нарушения на правата на човека. Сегашният президент на Венесуела Николас Мадуро обяви победа на изборите, но резултатите бяха оспорвани от независими наблюдатели, включително от ООН. В резолюция от септември 2024 година Европейският парламент призна Едмундо Гонсалес Урутия за законен президент на Венесуела. На фона на протестите и политическите репресии, Мария Корина Мачадо се укрива, страхувайки се за живота си. На 2 септември 2024 година Венесуелски съд издава заповед за арест на Едмундо Гонсалес Урутия. Това предизвиква осъждане от страна на международната общност. Той емигрира в Испания, където му е предоставено убежище. Другите двама финалисти са Израелското сдружение «Жените искат мир» и Палестинското «Жени на слънцето» и техните съоснователки, чиято цел е да насърчават мира в Близкия изток, и доктор Губад Ибадоглу, академик и антикорупционен активист от Азербайджан, арестуван през 2023 година, след като критикува петролната и газовата промишленост на страната си и създава благотворителна организация за връщане на откраднати публични ресурси. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро. Този подкаст е достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз. Можете да чуете този и други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Три città, una sola voce. 6023.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai? Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

което тя може да донесе на града и неговите жители. Големината на града няма значение. Носители на титлата са градове с по-малко от 100 000 жители, като например Матера в Италия, Голуей в Ирландия и Тарту в Естония. Това, което наистина има значимо да приобщава хората. След като са избрани, градовете разполагат с 4 години, за да се подготвят. Това е времето, в което се изграждат партньорства, планират се прояви, като гражданите също получават шанс да вземат участие. Така че, ако живеете в град кандидат, не е нужно да сте просто зрител, а можете да се включите в СЕПА. Градовете получават наградата Мелина Меркури на стойност 1,5 милиона евро. Освен това,

в две различни държави си споделиха титлата. Макар и разделени от граница, те се възползваха от възможността да свържат общностите в Италия и Словения. В реч, предоставена от аудиовизуалната служба на Евроните думи. Заедно с Кемниц в Германия, Нова Горица беше избрана за Европейска столица на културата за 2025 година. Слуга и така да предложи едно културно преживяване отвъд границите. Културата по дефиниция не познава граници. Тя винаги се ражда като израз на една общност, отворена за знания. Домакинството на Европейска столица.

0: esperienze sia in Italia che all'estero. Ne ricordo alcune con grande piacere. La prima, l'ho fatta in una regione del Cile, nel Cile centrale, in Araucanía in particolare, dove assieme agli amministratori e ai cittadini abbiamo costruito un piano di sviluppo locale, costruendo dal basso e quindi non con provvedimenti calati dall'alto, ma costruendo, co-costruendo con i cittadini la mappa dei servizi che a loro potevano appunto essere utili per sviluppare in senso positivo la vita sociale in una zona. È stata un'esperienza molto interessante che ha dato frutti assolutamente importanti. Ancora oggi, a distanza di 15 anni, in quella zona dell'Araucanía si usa il piano di comunità che abbiamo fatto assieme. E poi moltissimi piani di zona, piani di salute, ma l'esperimento forse più interessante lo sto facendo adesso. Sono appena rientrato dall'estero con un gruppo di ricerca internazionale perché stiamo valutando il danno sociale della pandemia in una zona del mondo abbastanza importante come quella del sud-est asiatico. Sono quindi stato in Thailandia, Laos e Cambogia, per vedere come in quella parte del mondo la pandemia abbia avuto ripercussioni sociali molto importanti e anche in modo diverso rispetto a quello che è accaduto invece nell'Occidente. Questo perché la malattia, come sempre, è culturalmente determinata.
1: E per la puntata di oggi è tutto. Ringraziamo ancora una volta il professore Corposanto per essersi reso disponibile a rispondere alle nostre domande. Da Francio, un saluto e alla prossima puntata!
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
6: Kennen Sie jemanden, der ein kleines Unternehmen führt? Dann wissen Sie, wie schwierig das sein kann. So erstaunlich es klingen mag, so gut wie alle Unternehmen in der EU, nämlich 99%, zählen zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Sie, die Bäckereien, Friseursalons, Blumen- oder Buchläden, sind das Rückgrat der EU-Wirtschaft.
7: Sie hören einen Beitrag der Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie die EU kleine und mittlere Unternehmen unterstützt.
6: Fast alle Unternehmen in der EU sind kleine oder mittlere Unternehmen. Sie beschäftigen EU-weit ca. 100 Millionen Menschen und erwirtschaften mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der EU.
7: Allerdings müssen viele von ihnen einige Hindernisse überwinden, um auf dem Markt zu bestehen.
8: Dazu zählen Großunternehmen, gegen die sie sich behaupten müssen, ausufernde Bürokratie, an der sie zu ersticken drohen, und die Irrungen und Wirrungen des Welthandels, mit denen sie zurechtkommen müssen.
7: Hier kommt die EU ins Spiel. Ihr ist bewusst, dass kleine und mittlere Unternehmen enorm wichtig für Arbeitsplätze, Innovationen und Wirtschaftswachstum in Europa sind. Deshalb stärkt sie Unternehmen den Rücken, die die EU-Wirtschaft voranbringen. Wie sie das genau macht, sehen wir uns jetzt gemeinsam an.
6: Die EU will Europa zum attraktivsten Unternehmensstandort der Welt machen. Zu dem Ort, der die besten Bedingungen für Unternehmensgründung, Wachstum und Expansion bietet. Deshalb rief die Kommission 2020 eine spezielle Strategie für kleine und mittlere Unternehmen ins Leben. Sie kommt Unternehmen aller Art zugute, von Jungunternehmen im digitalen Bereich bis hin zu traditionellen Handwerksbetrieben. Mit der Strategie will die Kommission geschäftsschädigende Hindernisse beseitigen und dafür sorgen, dass die Unternehmen verstärkt auf Digitaltechnik und nachhaltige Geschäftsmodelle setzen. Damit das klappt, gibt es verschiedene Förderprogramme. Eines davon ist das Enterprise Europe Network.
8: Wer in der EU ein Unternehmen führt, ist nicht auf sich allein gestellt. Das Enterprise Europe Network unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, damit sie ihr Potenzial auf dem Weltmarkt voll ausschöpfen können.
7: In diesem Netz, das weltweit in mehr als 40 Staaten aktiv ist, kommen Fachleute aus Organisationen zusammen, die dafür bekannt sind, Unternehmen in herausragender Weise zu unterstützen. Das Enterprise Europe Network soll kleinen und mittleren Unternehmen in der EU in all ihren
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
10: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Znáte někoho, kdo má malou firmu? Jestli ano, asi víte, jaké to její řídit. Takzvané malé a střední podniky tvoří 99% všech firem v Evropské unii. Jde například o pekárny, kadeřnictví, květinářství nebo knihkupectví. Ty jsou páteří ekonomiky unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku, lepší právní předpisy, ve kterém se zblízka podíváme na to, jak Evropská unie podporuje malé a střední podniky. Malé a střední podniky tvoří 99% všech podniků v unii. Zaměstnávají přibližně 100 milionů lidí a vytváří více než polovinu evropského hrubého domácího produktu. Tyto podniky však často čelí řadě problémů, které ohrožují jejich přežití na trhu. Musí konkurovat velkým společnostem, potýkat se s byrokratickou zátěží a zvládat složitost mezinárodních obchodních operací. Tehdy na scénu přichází Unie. Té je velmi dobře známo, že malé a střední podniky mají zásadní význam pro zaměstnanost, inovace a hospodářský růst. Aktivně proto podporuje podnikatele, kteří udržují evropskou ekonomiku v chodu. Podívejme se tedy na to, jak Unie podporuje tyto podniky v praxi. Aby z Evropy učinila nejatraktivnější místo pro zakládání, růst a rozšiřování malých podniků, spustila Evropská komise v roce 2020 novou strategii pro malé a střední podniky. Ta poskytuje podporu podnikům všech velikostí ze všech odvětví, od inovativních technologických startupů až po firmy s tradičním řemeslem. Jejím cílem je odstranit praktické překážky v podnikání, posílit zavádění digitálních technologií a podpořit přechod k udržitelným obchodním modelům. Strategie se realizuje prostřednictvím různých podpůrných programů. Jedním z nich je Enterprise Europe Network. Síť Enterprise Europe Network pomáhá malým a středním podnikům uvolnit jejich plný potenciál v mezinárodním měřítku. Pomoci může i vaší firmě. Tato síť působí ve více než 40 zemích po celém světě a sdružuje odborníky z členských organizací, které jsou známé svou vysokou odborností, pokud jde o podporu podnikání. Úkolem sítě je informovat malé a střední podniky v Unii, poskytovat jim poradenství a pomáhat jim ve všech fázích rozvoje podnikání. Pomáhá jim také v přístupu k unijním programům a fondům. Poskytuje mimo jiné i poradenství, pokud jde o řešení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a o využívání nových obchodních příležitostí. Na webových stránkách Enterprise Europe Network se dozvíte, v jakých oblastech síť poskytuje podporu. Pokud uvažujete o tom, že začnete podnikat nebo jste podnikat začali nedávno, je pro vás určen program Erasmus pro mladé podnikatele. Ten vám může pomoci získat zkušenosti a realizovat vaše nápady tím, že strávíte nějaký čas v malé nebo středně velké firmě v zahraničí pod dohledem zkušeného podnikatele. Jedná se o oboustranně výhodnou spolupráci, kde obě strany mohou objevit nové evropské trhy, získat obchodní partnery a dozvědět se o různých způsobech, jak vést firmu. Jednotný evropský trh již více než 30 let tvoří základ Evropské unie. Umožňuje všem unijním občanům svobodně žít, pracovat a pohybovat se v kterémkoliv členském státě. Jednotný trh rovněž nabízí podnikům značné výhody, jelikož jim poskytuje právní stabilitu, přístup na trh, finanční služby, investiční příležitosti a možnosti financování. Jedná se v podstatě o odrazový můstek pro společnosti v Unii. Jak velký význam má pro odolnost našeho hospodářství dobře fungující jednotný trh, nám ostatně ukázala pandemie COVID-19. Jestli se chcete dozvědět více, poslechněte si na Europarl Radio nebo na Spotify podcast s názvem 30 Years of the European Single Market – Achievements and Future Challenges. Covidová pandemie odhalila, že jednotný trh není v některých oblastech ještě plně rozvinut. Odkryla také to, co všechno je třeba zlepšit. V rámci programu Unie pro jednotný trh bude v letech 2021 až 2027 vyčleněna 1 miliarda eur na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti malých a středních podniků. Cílem je pomoci oživení ekonomiky po pandemii. Unie se rovněž rozhodla investovat mnohem více do unijních podniků. Široké možnosti financování jsou jim k dispozici prostřednictvím fondu InvestEU, který v období 2021 až 2027 podporuje investice, inovace a vytváření pracovních míst. V rámci své politiky pro malé a střední podniky nabízí tento program přístup k financování, které je speciálně přizpůsobeno malým a středním podnikům. Na regionální úrovni pak přinášejí více příležitostí evropské strukturální a investiční fondy. Péče o malé a střední podniky kráčí ruku v ruce s péčí o současná a budoucí pracovní místa. Obraťte se na nejbližší informační centrum Europe Direct, kde se dozvíte více o unijní podpoře, která umožní další rozvoj vaší firmy. Více podcastů si můžete poslechnout na internetovém rádiu Evropského parlamentu Europarl Radio.
12: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа. Програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас! А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, Синедок Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката. Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес-моделите и технологиите, Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът «Бизнес» насърчава бизнес иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление «Медии» всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел – аудитория – е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът «Аудитория» помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест, и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата «Творческа Европа», което е подходящо за вас. По направление «Култура» се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление «Култура» е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави-участници по програма «Творческа Европа». Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата «Творческа Европа» в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи. Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка. This can be a good starting point.

0: Третото направление е междусекторното. В него става въпрос за иновации, сътрудничество между различни дисциплини и адаптиране към цифровата ера. Предлагайки инициативи като лабораториите за творчески иновации, неговата цел е да помогне на секторите на културата и творчеството да се справят с общите предизвикателства и да намерят иновативни решения. Ето защо по това направление се финансират проекти, които смесват творчеството с технологиите или съчетават различни форми на изкуство. Например, ако работата ви съчетава театър и виртуална реалност, изкуствен интелект и музика, или пък видеоигри и литература, то тази схема може да бъде подкрепа за вашия творчески проект. Как можете да се включите? Независимо дали сте студент, млад творец или професионалист в областта на изкуството, има три неща, които можете да направите. Първо, следете актуалните новини и проучвайте поканите за представяне на предложения. Европейската изпълнителна агенция за образование и култура редовно публикува такива покани онлайн. Те са отворени за физически лица, групи и организации. Така можете да намерите цялата информация, от която се нуждаете, относно следващата възможност, за да реализирате идеите си. Второ, свържете се! Бюрото по програма Творческа Европа във вашата страна може да ви предложи насоки, които да ви помогнат да разберете критериите, да изготвите силна кандидатура и да станете част от мрежа от потенциални партньори, която обхваща целия Европейски съюз. И трето, осмелете се да мечтаете мащабно. Творческа Европа насърчава креативното и нестандартно мислене и излизането извън познатите рамки. Независимо дали работата ви оспорва установените норми, пресича границите или свързва различни общности, това е мястото за нея. През 2024 година, когато беше запитана от Сдружението с нестопанска цел «Федора», относно приноса на програмата за по-добро бъдеще за следващото поколение, Юдит Виткок, началник на отдел Творческа Европа в Европейската комисия, заяви:
1: We first spoke about the mission.
0: Първо говорихме за мисията на програмата и обясних, че тя е да съхраним нашето културно наследство. И така ние работим, за да го запазим. Но мисля, че по-важното е, че работим за нашето бъдеще. Културата е нашето общо ДНК. Да използваме нашето наследство, като му придаваме свеж поглед и ново значение, според мен това е изключително важно за следващото поколение. Програмата Творческа Европа е нещо повече от финансиране. Тя потвърждава, че културата има значение, че вашият глас има стойност и че Европа инвестира в своето творческо бъдеще. Програмата дава възможност за изява на талантите, за опазване на културното многообразие и за подпомагане на творческите идеи да процъфтяват отвъд националните граници. Така че, ако се занимавате с художествено творчество, с пеене, ако сте писател или разработвате следващия си шедьовър, то трябва да знаете следното. Вие сте част от една общност на творци, която се простира в цяла Европа. И Европейският съюз е готов да ви подкрепи. За да научите повече, посетете официалния уебсайт на Творческа Европа или се обърнете към местното бюро на програмата във вашата страна. Следващата възможност може да е по-близо, отколкото очаквате. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio. Ora la
4: nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023.
10: Yo, shut the fuck up!
11: Sessantadue tre.
12: 6020 che?
13: 6023.
12: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.